ishlatadi ekan. Ya'ni kelib, mushu 10% idanmi to'liq foydalanib bo'lmaydi ekan. Eng kuchli cho'ng menga nomli televiziya programmasida yaponiyalik bir mahir tanishtirilgan. Bir kuni u sansiper bilan munosabatli bir tush ko'rgan. Bu sansiperlar dal chambar turaqliq ekan. U logikaga qilchi tushmaydigan bu sonlarning amaliyotda bir-biridan qiziq hikoyalar ekanligini payqagan. Shuning bilan u 39 yoshidan boshlab o'zining usuli bilan chambar turaqliqini yodlagan. Keyin chambar turaqliqiga asosan 700 nach parcha hikoya yozib chiqqan. Shundaqla chambar turaqliqini 10lik kasr chekitidan keyingi 100 mingincha xoniga yodlab bo'lgan. Shu san programmani ko'rgandan keyin har bir odamning vujudiga yoshirilgan kuchning na qadar zo'rligidan qattiq hayron bo'g'aydim. Joriy qildirilmagan yoshirin kuch bir tiyonga arzimaydi. Yoshirin kuchga ega sonsizlagan odamlar teg'i chechaklamay turibla yoshirin kuch degan bu so'zning vayron qilishiga uchrab ketdi. Mening atrofimda yoshirin kuchi zo'r, ammo iqtidorini joriy qildiramagan odamlar noydimi ko'p. Toshining 1-chi yilligida o'qiyotgan chig'imda cho'chaklardagi qahramonlardek rivoyat tusin olgan bir baydi. U o'z noyis bo'yicha eng yuqori natijasi bilan Beijingda shuga qabul qilinib, mahallasida kuchli dog'dug'i qo'zg'agan ekan. Kishilar qiqas cho'qqan ko'tarishib, xuddi qahramonni uzib qo'ygandek alohida tabriklash marosimi o'tkazib, nurg'un mukofotlarni berib uzib qo'ygan ekan. Lekin u Dashuning erkin muhitiga ixtiyoriga qo'yib berdigan, odatda hech kim boshqurmaydigan, ammo og'amchini birli yig'ib, vaqti kelganda rahim qilmasdan yo'qiling deydigan tuzumga moslashmay qapti. O'qish boshlab uzoq o'tmay, u Beijing Dashuning janubiy darvozasidagi manmu bir mahal bo'lgan yiliq to'rxonaga kirib, xuddi bir narsadan o'ch olmoqchi bo'layotgandek butun vujudi bilan to'r o'yini o'ynadi. To'r o'yinlarining hammasini tugidak o'ynab chiqdi. Shunday qilib, bir yillik o'qish puli bilan qo'shib, vaqtini to'rxonaga xashlab oldi. Natijada Dashuning 1-chi yilligini tugatmay turibla, dars tashlash qitim soni bek ko'p bo'lganligidan maktabdan haydaldi. Biz dehi uni Beijing Dashudan mangulik ayrildi deb o'ylagandik. O'ylamagan ish shu bo'ldiki, u adash yurtiga qaytib berib, imtihon muarifiga qaytadan moslashib, dadasining miqtab, onasining zixlashi bilan qattiq tirishib ugunib, noyining al-yo'l a'loligini yana bir qatim qo'lga keltirib, Beijing Dashuga qaytib keldi. Biz dehi uni qattiq saboq olgan o'xshaydi deb o'ylagandik. Uni rivoya deyishimizdagi sababmi dal shu yadiki, bu adash yana yiliq to'rxonada mehrini uzanmay, maktabdan yana bir qatim qo'llandi. Kino televizorlardagi bosh qahramonlar har qancha mushkul, xatarlik ishlarga yo'liqsimi osonlikcha o'lmaydi. Men Dashuga chiqqan yili aramizda rivoyatga aylangan bu o'quvchi 3-chi qatim al-yo'l a'loliq salohiyati bilan Beijing Dashuga qaytib keldi. Men uningga yo qoyil bo'lishni, yo uning ishlariga qarab miyiqimni kulib qo'yishni bilmayli qoldim. 4 yil vaqtini imtihon berib, qo'g'linib, yana imtihon berib, yana qo'g'linib, yana bir qatim imtihon berib o'tkazdi. Keyin birdan anglasak, ularning noyisida al-yo'l a'lo bo'lganlarga 100 ming yuan mukofot berdi ekan. Ha, asli bundoq ekanda, bu sultak asli xizmat tipi bo'lib turgan emasmi? Yillik maoshi o'tirib hisob bilan 50 ming yuandan to'xtaydi ekan. Albatta, bu bir chaqchaq gap. U o'zida bor qobiliyat va yoshirin iqtidorga tayinib, uningdan 5 hassa, 10 hassa, 100 hassa, hatto 1000 hassadan ortiq kirim qila olaydi. Halbuki, oltinga bergusiz 4 yil vaqtini ana shunday qilib isrof qilyapti. Turmushda nurg'un kishilarning kechirmishiga qaraydigan bo'lsak, ko'ngilda arman to'la, qilgan ishining tayin yo'q degan bir ko'rinishni payqaymiz. Bundoq oqibat ko'pincha hollarda turtkilik kuch yetarlik bo'lmaganligidan, yoshirin iqtidor joriy qildirilmaganligidan, aplab-saplab kun o'tkazadigan pozitsiyada bo'lganligidan kelib chiqdi. Bundoq bir jumla so'z bor. Oddiy odamni buyuk natijalarga erishtirdigini yanada majburlanish. O'zingni majburlamasang, qanchalik munavvar ishkanligingni mangu bilmaysan. Amalsiz qolgan chig'imizda ko'pinchimiz jonni olqonga ep qo'yib, chorasini izlaymiz. Mana bu ko'pinchi kishilarning to'liq o'tirda hayotidagi eng yaxshi holatga yetalaydiganligidagi sabab. Bu chaqda astronomiya bilimlaridan tortib, jo'grafiya ilmigacha hammani o'rganalaymiz. Nimani o'rgansak, natijasi shundoq yaxshi bo'ladi. Dashuga xizmatga chiqqanda bo'lsa, to'liq o'tirdigidek majburlaydigan sinf mas'ulimiz, kundi ko'zimizga kirib oldigan ota-onamiz yo'q. To'liq o'tirda orzuyimdagi Dashuga cho'qim o'tmasam bo'lmaydi deb o'zimizga va'da berib, iniq bir nishonni tiklaymiz. Ammo Dashuda bundoq kun

qilib olasiz. O'qituvchi bo'lib subtim bilan mening eng qo'rqadiganim boshqalarga qarg'ulacha, ahmoqlarcha ilhom bermoqchi bo'lish. Faqat tirishchanliging yetarlik bo'lsa-la, belgaytiz, baftlardek bo'la olasan deganda gaplarni deyish ma'lum mandan aytganda aldamchilikdan boshqa narsa emas. Har qitim boshqalarning maqtab setish tipidagi shundoq leksiya so'zlayotganligini ko'rsam, munbarga yugurib chiqib, og'zini javob bilan yamlibatgim kelib ketadi. Shundoq gaplarni davotgan odam o'zi cho'qim shunday qilmaydi. Albuki, gapning ziyniga uchrab ketgan ko'p qism yoshlar shundoq gaplarni hikmatlik iboralar, aqllar durdonasi qatorida ko'rib, o'zini to'xtamay tirishib rag'batlantirib turadi. Texmo qattiq tirishadi. Mag'lubiyatga yo'liqsa, tirishchanligim yetarlik bo'lmabdi deb o'ylaydi. Albatta, men tirishmanglar, osonlik voz kechanglar, o'limni kutib turinglar demoqchi emasman. Mening demoqchi bo'g'inim tirishchanlik qarqanda texmo muhim bo'lgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, yo'nalish va usul. O'zimning uyg'unish va o'sib yetilish jarayonidagi tajribalarimga asosan utuq qozonishning mundaq bir ta'limisini yakunlab chiqdim. Ya'ni tirishchanlik ko'paytirilgan usul, ko'paytirilgan yo'nalish muvaffaqiyatga ta'sir bo'ladi. Bu formulada yo'nalishning qimmati birdan birgacha bo'ladi. Shunga agar yo'nalish to'g'ri bo'lmasa, qancha tirishsak, shuncha mag'lubiyatli natijaga erishishimiz mumkin. Usulning qimmat ilish doirasi 0 dan 10 gacha bo'ladi. Usul to'g'ri bo'lmasa, yo'nalish to'g'ri bo'lgan tirishqan taqdirdimi, ko'ngildagidek natijaga erishmaktas. Usul to'g'ri bo'lsa, oz kuch bilan yuqori unumga erishgila bo'ladi. To'g'ri usul yerim g'alaba bo'lsa, nomuvofiq usul bizni hassalab mag'lubiyatga boshlaydi. Tirishish darajasining qimmat ilish doirasi 0 dan 10 gacha bo'ladi. Yo'nalish to'g'ri bo'lib, yaxshi usul qo'llanganda tirishchanlik bilan natijang o'ng tanasib bo'ladi. Yana qancha tirishsang, shuncha zo'r utuqqa erishgila bo'ladi. Bu 3 omilning ahvoliga qarab, natija minus 100 bilan 100 oralig'ida bo'ladi. O'rmonlikda qutqizib yuborilgan odamlar yo'nalishini to'g'ri belgilagan. Yaxshi usul qo'llanilgan bo'g'ashqa ancha kuchab ketmagan bo'lsa-mu, noyit qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatli qutqizib yuborilgan. Aksincha, mening sayohat yetakchimning do'sti, garchi noyit zo'r tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, yo'nalish va usul xato bo'lganligidan 2 haftada aroq qutulib chiqqan. Turmushdimi, xizmatdimi, shundoq? Haqiqiy utuq qozonuvchilar yo'nalish va usulning to'g'riligi bilan tirishchanlikni birlashtirgan odamlar bo'lib chiqdi. Agar undoq bo'lmaydigan, muvaffaqiyat ishkini echish ba'si mushkuldir. To'liq o'tirda Xatira Malika deb nom chiqargan bir qiz vaqtishim bor edi. U konsp yezish, xotira qoldirishda maktabimizdagi o'qituvchi o'quvchilarning birdak e'tirof qilishiga erishgan. Aslidagi xeyli qilin xotira daftarini yozib to'shtirgandan keyin aslidagining ishga hassizchilik qilin bo'pti. Mashq daftarga cho'ng kichik varaqchalarni choplab, ustiga savollarning javobi va tahlil qilish usullarini yozib olardi. Dars vaqtida qachonli qarsangiz beshini ko'tirmay daftarga bir narsalarni yozardi. Darsdan tushgandan keyin saboqdoshlarining xotira daftarini o'rgat ilib, ularningini muratli ko'chirib olardi. U shuncha tirishchanlik ko'rsatsa-mu, imtihon natijasi butun yillikdagi 1100 dan ortiq o'quvchining ichida har qitim muqim holda orqadan sanaganda 35-chi o'ringa chiqardi. Uning tirishchanligiga munosib bo'lmagan bu natijasi odamni o'ylantirib qo'yardi. Keyin bayqisam, u xotira qoldirganda kollasini faqat ishlatmaydigan. Xuddi mashina odamdek yozishni biladi ekan. Savolning javobini hazm qilib baxmaydi ekan. Ya'ni kelib, ishni mukammal qilaman deydigan xoyiji bo'g'ashqa bir nima qoldirmay yozib olmoqchi bo'ladi ekan. Halbuki bu xil usulning uning uyg'unish natijasini yuqori ko'tarishiga qilch foydasi bo'lmagan. Haqiqiy xotira qoldirish kolla ishlatish bilan birga elib berilishi kerak. Javobning o'zini emas, savolni tizib chiqish kerak. Ko'p qism kishilar dal mushu xil savollikni sodir qiladi. Yetarlik tirishsa, hamma ish bitadigandek o'ylaydi. Lekin yo'nalish va usulni nazardan saqit qilgan tirishchanlikmi? Amaliyotda yana bir xil g'urulliqdan iborat. Chunki to'g'ri usul va yo'nalishni tepib chiqish texmo ko'p tirishchanlik, texmo ko'p zehniy kuch talab qiladi. Albatta, bu xil tirishchanlik orqali erishgili bo'ladigan natija mu munosib holda zo'r bo'ladi. To'g'ri usul va yo'nalishning manbasi ma'lum bir o'qituvchi namuna bo'lishi mu, ko'p yillik tajriba saboqlarining yig'indisi bo'lishi mu mumkin. Tirishchanlik to'g'ri yo'nalish, to'g'ri usul bilan birlashganda odamning muvaffaqiyatga yetib boradigan kuchga aylanadi.
İngiliz tilining növbetdagi muhimligi muqarrar haqiqatga

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

axborot xabari berish uchun surat huquqdorining suratini yasash, ishiltish, oshkorlashdan saqlangili bo'lmaganda. 3. Davlat organlari qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilish yuzasidan surat huquqdorining suratini zarur doirada yasash, ishiltish, oshkorlashda. 4. Muayyan ommaviy muhitni namoyon qilish yuzasidan surat huquqdorining suratini yasash, ishiltish, oshkorlashdan saqlangili bo'lmaganda. 5. Umumning manfaati yoki surat huquqdorining qonunlik huquq manfaatini qo'llash yuzasidan surat huquqdorining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan boshqa harakatlar bo'lsa. Buningga mundaq yashim berildi. Ovozmi suratga o'xshash jismoniy xosligiga ega. Ma'lum sorunda shaxslarning salohiyatini farqlandirishdagi muhim belgi hisoblanadi. Jamiyat va iqtisodning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, aloydi kishilarning ovozi bir qadar zo'r sodi qimmatiga ega bo'lmoqda. Masalan, yo'l boshlash yumshoq detalida Lindrling, Godagan qatorliq cho'lponlarning ovozi orqali ma'lumot berilgachga muomildorlarni jalb qildi. Ovoz mol-mulk xosligi bilan munosib iqtisodiy qimmatini ifodalaganda, boshqalarning ovozini do'rash, soxta yasash, foydalanish harakati ovoz subyektining jismoniy huquq manfaati, mol-mulk huquq manfaatiga ziyon paydo qilishi mumkin. Haq talab qonun dasturining 1023 moddasidagi belgilamaga asoslanganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilamalar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashda mundaq 3 muhim nuqta bor. 1. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqirish qatorliq usullar orqali boshqalarning ovoziga ziyon solishiga yo'l qo'yilmaydi. 2. Ovoz egasining ma'qulligini olmay turib, ovozini yasash, ishiltish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin shaxsiy ugunish, darsxona o'qitishi qatorliq haq talab qonun dasturining 1020 moddasida belgilanganlari buning sirtida. 3. Ovoz asirining huquqdori ovoz huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning ovozini e'lon qilish, ko'paytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tushuntirib o'tishga tegishli shuki, donliq shaxslarning ovozini do'rash odatda ularning unumining ommaviylashishining kengaytilishi deb qaraladi. Boshqalarning qiyobatiga kirib olish, xato yo'lga boshlash, aralashtirib o'tish qatorliq qonunsiz maqsadi va harakat unumini qo'llashmagan bo'lsalar, huquq chekilish deb bekitilmaydi. Yuqoridagi misolda Shaoming darsxona o'qituvchisining ehtiyoji tufaylidan Shaolining ovozini dars mazmunini tushuntirishga ishlatgan. Bu axtilab qonun dasturining 1020 moddasidagi belgilamaning sirtidagi akvalga tabe. Shaolining ovoz manfaatiga ziyon yetkazmagan.

xatir yozishni odat qiling. Chunki psixologlarning nurg'un ruhiy kasallarni davolash, tekshirish va uzun muddat tadqiq qilish orqali erishgan xulosa shuki, bir odam o'zi bilan o'zi chiqishib o'tgan vaqtida boshqalar bilan chiqishib o'taladi. Ochiqingiz kelganda, ko'ngilsiz ishlarga yo'liqqanda xatir yozing. O'zingiz bilan dialoglashing. Ko'nglingizdagi shu hasratingizni, qayg'ungizni qalamga iling. Xushalliqingizni ham qalamga iling. Mana bu vaqtida odam o'zining ruhi bilan bir xushalliq bog'lanishni hosil qila oladi. Minnatdorlik bilan, mamnuniyat bilan, epochallik bilan bu hayotning intayin qisqa, ammo intayin ahamiyatli ekanligini his qilib yashang. Go'zalliklardan huzurlining, go'zallik har vaqt sizga yar bo'lsin. Go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: turg'uzish tuzumida diqqat mundaq uch xil ahvolda yangilik yaratishga markazlashtirildi. U bo'lsa-mu kelinikilik qimmati zo'r, davolash vositasida besh asl qilingan yangi texnika. Kelinikilik zo'r ehtiyojni qondirib, xalqlik sohalardagi davolash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qilib, davolash unumi va aniqlik darajasini o'stiradigan yangi uskunalar. Davolash bo'shlig'ini to'ldirib, bemorlarning nafga erishishi asos qilingan operatsiya loyihasini o'zgartirishdagi yangi xorimi materiallar. Davlatlik davolanish kapalati idorasi munolani ta'kidladi. Bahani oldin turg'izish tushirgini echib suv quyib berish emas. Shart tuvallitilgan yaqin yo'l bilan mengish emas. Buningda rasmiy baho turiga aylantirish, aylantirolmaslikning ochquchi aloqador yangilik yaratilgan mahsulotlarning tasdiqlanish, tasdiqlanmasligiga bog'liq. Davolash mulozimati bahosini oldin turg'izishda bir o'lka iltimos qilish, mamlakat bo'yicha foydalanish andizisi qo'llaniladi. O'xshash bir texnika yoki mahsulot tunji qaytim iltimos qilingandan keyin boshqa davolash apparatlari qayta iltimos sunmaydi. Har qaysi o'lka darajalik davolanish kapalati tarmoqlari qayta qabul qilmaydi. Bundoq bo'lganda yangi texnikaning butun mamlakatga umumlashishini tezlatkili bo'ladi. Tunji dashusi qarmaqidagi Sharq doktorxonasi Asili Medisina tadqiqotxonasining boshlig'i Xojiyang mundaq dedi. Bir ülkede turg'uzish, bütün memleketi ilgirlash tedbiri tekrar hizmet kılıçtın sakılınıp da kalmay, yani alakadar teknikalarının klinikada tekimi tez terakki kılışıga türtki boldi. Bir türde teknika pişbitilse, şu türde baha bekitilse, bimarla şu türde nepki erişudu. Yürüşleşken memleket bu içe ten ilgirlaydıgan yeşil yol arkılık, her bir ülke iltimas kılış, bahalash tartibini yana bir qitim takrorlamasimi bo'ladi. Bu aslida oldingi qatardagi davolash usulini nohayta uzun saqlagan iyg'ir kesallar teximi ustiga ola oladigan tanarix bilan tunji bo'lib yangi davolash tanlashiga erishaladi.
1: Istansimiz xabari. Xinan ülkesi mamlakat bo'yicha yezi egilik cho'ng ülkesi bo'lib sifati bilan pan texnikada yangilik yaratishni harakatlantirguch kuch qilib, yezi egilik pan texnika jabduqlarini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. Turlik ahli jabduqlarni yezi egilik ishlab chiqarishining har qaysi halqalarida keng qo'llanib, yezi egilik mashg'ulot unumini unumlik o'stirib, yezi egilikini zamonaviylashtirish taraqqiyot yo'lida mangdi. Xinanning Jingzhoudagi bir cho'shqa yetishtirish markazida binodagi cho'shqa qotinining yuqori pan texnika bilan liq to'lganligini ko'ramiz. Bu markazning mas'uli Jang Minglong tanishtirib mundaq dedi. Ko'lami 2800 mo keladigan bu cho'shqa yetishtirish rayonida jami 13 korpus ahli bino cho'shqa qotini bor bo'lib, yam xashak pishiqlab ishlash, muhit asrash bo'yicha bartaraf qilish, go'sht pishiqlab ishlash to'liq tutashtirilgan. Temperatura, yem berish, charlab tekshirish butunlay ahliylashtirilgan. Go'sht mahsulotlari ta'minotini muqimlashtirish, o'xshashlar ochliq ishlab chiqarishni yaxshi qo'g'dash kerak. Shimoliy Xinan tuzlanligidagi kuzlik ziroatlar eng oxirgi bir navbatlik don tutishni tamomladi. Xinshan shahrining Xoja noyasidagi etiz eriqlarda aql yezi egiligi uskunalarini hammali yerda uchratqili bo'ladi. Ko'mi qonaqlikda yezi egilik mulozimat kasbiy hamkorlik kooperativining mas'uli Shu Fangzi naq maydonda ulgu ko'rsatdi. U yon telefon ekranini yenik cheksa, etizdagi temi tip sug'urish sistemasi avtomatik ishga kirishtiriladi. Bu sistema suv bilan o'g'itni tangshash nisbati va sug'urish vaqtini to'g'ri kontrol qila oladi. Hamkorlik kooperativi tijorat qilayotgan 2600 mo yerni faqat 5 boshqaruvchi xodim umumyuzlik parvish qila oladi. Shu Fangzi mundaq dedi. 10 soatda 500 mo yerning hammasini sug'urib bo'lguli bo'ladi. Ziroatlarning har bir o'xshash bo'lmagan bosqichida o'g'it va suvi bo'lgan ehtiyoji o'xshash bo'lmaydi. Shunga ehtiyojga qarab sug'urish orqali mahsulotni oshirguli bo'ladi. Xinan ülkesi etiz eriq teriqchiligi, iqtisodiy ziroatlarni o'rish uskunalaridan boshqa shaxshumbularni boylikqa aylantirib, yezi egilik mashinalari sohasidami texnika jihatda bo'sish hosil qildi. Шиншаңдыки мәлум кархана өз алдыгы тәткик кылып ясаган әхли шахшумба баглаш машинасы чат алның узун мәзгиллик техника монополлыгыны бузып ташлап, илгар үскүнеләрне импорт кылып, дихканларның машина сетеп элеш тәнәрхине зур дәрәҗәдә төвәлләтти. Кархана баш директорының ярдәмчесе Сүниң мондактады. Дәүләтебездә эшләнгән бу илгар баглаш машинасының автоматлашыш дәрәҗәсе юқуры булып, шахшумба от чөпләрнең көп хил мәшгулат тәртибене берле вакытта тәмамлыгылы булды. 1 минутта 300 килограммдан артык от чөп баглап, ташландык шахшумбаларны йыгып алып, кайтып файдаланышны юқур өнемдә эшкә ашырып, итездәки эшләтмәй ташлап куйылган байлыкларны гөһәргә айландырып, йөз игелекнең универсал өнемене өнемлек өстергеле булды. Бір езі елік машиналары карханысының техникада бөз шаслы қылышы вә кәсіп дәрежесіні өстіріші, Хынанның мүкәммәл езі елік машиналары жабдуқи кәсіп системісіні бәрпа қылды. Хазір Хынан өлкісі Лояңны ядыру қылған, көп вилаят, шәһәрләр һәм төрткі болыдыған езі елік машиналары кәсіпи топыны шәкілләндіріп, 173 көләмләшкән ясымыжылық карханысыны топлады. Өлкі бойынша езі игілік машиналарының умуми саны мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрып, асаслық ашлық, майлықтан зираатларының бүтін жарияныны машиналаштыруш ішқа ашырылды.
0: Әмді қысқы мемлекет хабарлары аңлаттымыз. Экологиялық мұхит министрлігі 9-шы айның 15-ші күні бүтін мемлекет карбон базарының тараққият докладын илан қылды. Бу ел 1-нче айдан 8-нче айгыча мәмлекет буенча карбон куып бериш хукукы сода базарының пүтүш мөктары, пүтүш сомасы окшаш мезгилдекиден айрым-айрым 46.153% ва 67.164% ашты. Бу ел 8-нче айның ахыргыча мәмлекет буенча карбон куып бериш хукукы сода базарының пүтүш мөктары җәми 1 миллиард тоннага якынлашты. Пүтүш сомасы 60 миллиард юандан ашты.
1: Электронлык учур ясамычылыгы тараҡҡиятының 15-нче 5 йыллыҡ планы яҡында элан ҡылынды. Планда мөлчәрләнешчә 2030-нче йылыға барғанда дәүләтебезнең электронлык учур ясамычылыгындагы көләмләшкән карханаларның тиҗарәт кирәме 30 триллион юандан ишип, рәқабәт иҡтидарыға эйге дөньяда алдын ҡатарҙы турдыған карханалар шәкелләнә дигән. Кәсип тадқиқат сәйләнмәсенең сыҗыллыгы 3.14% ке йетә дигән.
0: Тор субсының саллык мәгълүматыга ҡарағанда 9-нче айның 15-нче күнегечә алдын сетилган билетни өз ичиге алган 2026 жылдык кино умуми билет кирими 29 миллиард юандан ашкан. Жами кино көргүчү 737 миллион адам кетимга. Умуми кино окуйуш кетим саны 106 миллион майданга жеткен.
1: 13-нче нөбәтлик Бейжин Шаншан Монберинин яш офицер алымлар сөзлөшүү катарлык көп майдан фаалияты 9-нче айнын 15-нче күнү Бейжин халкара йыгын марказында өткөзүлдү. Бу нөбәтлик мунбарның баш темасы мукымлык ортак тонышыны мужассамлап, хавапсызлыкны идар кылышны ортак илгери сүрүш болды. 100ге якын дәүләт, район ва халыкара ташкилатның үкүмәт тарап вәкилләре өмәки һәм дәүләт ичи сырдагы мутахассис алымлар мунбаргә катнашты.
0: Стансымыз хәбәре. Пул пахаллыгы вазиятының дәвамлышы базарны әндишегә салганлыгы ва Америка Кошмы Штат запас пул комитетының Өсім қош мөлчәріні үлгірі сүргелік үшін, Американың 10 yıllық зайомының пайды ниспіті 9-нче айның 15-нче күні сәхәрде 5.145% өрлеп, 2007-нче іле 7-нче айдың бұянқы әң юқыр сәвиеге етті. Саллық мәлуматлады көрістіліше, Американың 10 yıllық зайомының пайды ниспіті шу күні 5%-ін юқыр болған. Американың 30 yıllық зайомының пайды ниспіті шу күні бір мәхәл, 5.1002% өрлеп, 2007-нче йылы 6-нче айдан буянкы әң юқыры ноқтыға еткен. 10 йыллык зайомның пайды ниспіті туралғы өй рәнілік қарзы, автомобил қарзы вә инавәтлік карт қарзының өсім ниспіті білән зеш мұнасыветлік болғашқа, Америка зайом базарының әң еңі үзленіші кәң дайырды әндішпейді ақылды. Бұныңдың башқа Американың ұзын мұддәтлік өсім ниспітінің өрліші Япония зайом базырға тәсір көрсетті. Японияның 10 yıllық зайомының пайды ниспіті 9-нче айның 15-нче күні бір мәхәл 3.1035% өрлеп, екінгі 30 yıldың бұянқы yeni yukarı seviye yaratıldı. Kespi zatla mındak tep görsetti. Bazar devlet içindeki pul pahalılığının iktisat təsir görsetip, Yaponiya devlet sayımını tökme kılıp seçiş keyfiyatının keneyip geçişinin ensireydi. Bunundan başka Takaichi Sanayi hükümetinin aktif maliye siyaseti keltirip çıkargan maliye naçarlış endişisi çoğunkurlaşkallıktan meblağ salgıçılar mı zayomunu az setevaldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
2: Sağlamlık dastığınımızda.
3: Talındaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
4: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
5: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
3: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, Allah vaqtingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Sheringil Toxtiy. Biqtas bugungi Radio Jurnal programmasi o'rlashtirilgan Abdurashid Elining Rayhon nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

Xubey qurilish shoyani yangi texnik shoyandiki shuyan qo'shimcha vazifadagi girimchik. U samimiylik bilan mundaq dedi. Girim qilishga kelishdim boshqa, men boshqa taraflarda bundaq e'tirof qilishga noyit oz erishman. Yataq tozalikini qiladigan Mimi buni bir maydon o'zini chiniqtirish deb qardi. Igilik tiklash natijasi o'ziga ishonch ato qildi. Hamma ishda mumkinchilik bor deb qardi. Kishilik hayotida igilik tiklash jarayonidagi tunchi turkumdagi pulni topgandan keyin nurg'un dashi o'quvchilari birinchi vaqtda oilasidagilarga javob qaytirishni o'yildi. Yataqda tirnoq yasaydigan savoqdosh jon familiyalik mundaq dedi. Meni eng faxrlandirdigini o'zim topgan pulga uydikilarga sovg'a sotib oldim. Kelajak kasb yo'nalishini aydinlashtirdi. Sog'da Xiaomi'ning dastlabda kasbiy sotrash bo'lib qilish xiyol yo'q edi. Ammo u ko'pchilikka qayta-qayta mulozamat qilish jarayonida u odamni chiroyli qilib o'zgartirgan muvaffaqiyat tuyg'usidan barg'ansir huzurlandi. Shundoqla o'zining bu ishni haqiqatan yaxshi ko'rganligini asta-asta bayqadi. Hozir sog'da Xiaomi chash yasashni kelgusi kasbi taraqqiy qildirish qildirmaslikni astoydil o'ylashyotdi. Shuyan yataqda 2 yildan ko'proq girimchilik xizmati qilish orqali kasbiy girimchik bo'lish nishonini bekitdi. Hozir u maktab sirtida girimxona ichib, girimchilik kasbini tadrijiy kengaytirishga tayyorlik qilyotdi. Qizg'inlik bor, texnik muhimi chek-chegara bo'lishi kerak. Yataq kollektiv turmush kechirdigan o'rin. Yataqdoshlar bilan bo'lgan munosabatni qandoq bir taraf qilish, yataqda igilik tiklash jarayonida o'zini qachurg'ili bo'lmaydigan muhim tema. Nurg'un ziyorat obyektlari yataqdoshlarining rag'batlantirishi va qo'llashi o'zining igilik tiklishidagi harakatlantirgich kuchining bir ishkanligini. Xo'jayinlarningmi doim ushoq-tushoq yemaklik sotilish, yataqdoshlarni haqsiz mulozamat bilan ta'minlash qatorli usullar orqali rahmat aytadiganligini bildirdi. Ammo yataqda igilik tiklaganda boshqalarga ta'sir yetkazib qo'yishdan saqlangil bo'lmaydi. Ziyoratni qabul qilgan bir o'quvchi yataqdishi boshqalarga girim qilib qo'ysa, o'zining turmushiga qulaysizlik elib keladiganligi, ammo og'iz ichishdan xijil bo'lib, untunsiz chidaydiganligini bildirdi. Shinjang siyosiy qonun shoyani, odamiyat san'ati shoyani yordamga o'tgan yetakchi Jang Juyu mundaq dedi. Yataq ommaviy damilish o'rni. Igilik tiklash faoliyati asosan yataqdoshlar orasida ziddiyat paydo qiladi. Yetakchi bo'lish sifatim bilan men ularning maktabda izlanishiga qarshi turmayman. Lekin ularga ommaviy o'rinda turmushga chirganda bo'lishga tegishli mezonni o'g'itishim kerak. Bu masala qarta u avval muayyanlashtirish, ondan yetaklash, qizil chiziq chizish prinsipiga amal qilib bir taraf qiladi ekan. Kengishib vaqtni cheklaydi ekan. Yoki igilik tiklash faoliyatini boshqa maydonga yutkab, shaxsiy harakati sababidan boshqalarga ta'sir yetkazmaslikni tavsiya qiladi ekan. Dasho yotiqini igilik tiklash o'rni qilib tijorat faoliyatini qanot yedirishda ko'p xil xavf-xatar mavjud. Hozir nurg'un oliy maktablari yotaq boshqurishda yotaq ichida savdo tijorati faoliyati bilan shug'ullanishga bo'lmaydiganligi to'g'risida aniq belgilama chiqardi. Jungo siyosiy qonun dashosining dosenti Guan Shaoli munularni bildirdi. Savdoshlar o'zaro yordam qilib, mulozamat bilan ta'minlagandan keyin munosib haq oladi. Ikkisining o'tirsizdagi munosabat mulozamat tijoratchisi bilan iste'molchi o'tirsizdagi munosabat emas. Lekin yotaqdan uzoq muddat muqim foydalanib, muqim vaqtda haqliq mulozamat qilish yotaqning bo'lishga tegishli iqtidoridan ko'rinarlik eshib ketdi. Maktab bexatarlikka kapolat qilish uchun yotaq boshqurish jihatida o't o'chirish, xodimlarning kirib chiqishini boshqurish qatorliqlarga qarata qattiq belgilama chiqardi. Guan Shaoli mundaq dedi. Masalan, ba'zi maktablar yotaq ichida chash quritqich qatorliq yuqori quvvatli elektr saymonlarini ishlatishga yo'l qo'ymaydi. Yotaqda igilik tiklashda maktabning asosiy qoidasiga rioya qilish kerak. Boshqalar bilan kar bo'lmaslikqa bo'lmaydi. O'quvchilar igilik tiklash qizg'inligi bilan o'z kuchiga tayinib yashashni umid qiladi. Buni muayyanlashtirishga arziydi. Muhimi, muvofiq chek-chegarani igilash kerak. Yaqin yillardan buyon aloqa to'ri, raqobat lonqisi, uchta yangilik yaratish musobaqasi qatorliq yangilik yaratish, igilik tiklash musobaqalari qizg'in qanot yoyildi. Har qaysi oliy maktablarimiz uzluksiz texnik qalablashgan, texnik bexatar igilik tiklash supisi qurib, o'quvchilarning yangilik yaratish amaliyotini qo'g'dirdi. Guan Shaoli Dashi o'quvchilarining maktabdagi igilik tiklash markazi
ئىگىلىك تىكلەش بويىچە يېتىشتۈرۈش بازىسى، ئاۋام يېڭىلىق يارىتىش بوشلۇقى قاتارلىق بايلىقلاردىن تولۇق پايدىلىنىپ، پائالىيەتلەرنىڭ قانات يايدۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ، تۈر سېلىنمىسىنى قولغا كەلتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئىگىلىك تىكلەش تۈرلىرىنى يەنىمۇ تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ قېلىپلاشقان سەھنىدە چاقناشقا ئىلھاملاندۇردى.

0: boshlandi.
1: Sayohat manzara nuqtalaridagi odamni o'zgartirishdan uy ijara elib turmush kechirganlarning ijara uyini o'zgartirishigacha o'zgartirish shamli yana yoshlarning ish o'rniga yetib bordi. Ba'zilar ish o'rnida meva ko'ktat derdi. Ba'zilar o'rmon barpo qildi. Ba'zilar ombor chashqini, qululi qoplik qisqichpaqini xizmat hamroy qildi. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida bir to'p yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdi degan temada munozara ko'rib chiqdi. Qisqich tanishtirishda bundaq yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkini yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahraman bo'lib, kichikkini yerni konkret kichik go'zallik ega qildi. Yana bir supada ish ustulingizda nima bor qatorliq aloqador temalar 190 million qitimga yaqin ko'rildi. Ish o'rni shirkatning, lekin xoshalik o'zimning. Xangjuliq qiz Chenjiao ilgari 1 yil ichida 10 ming yangi yaqin har xil moda o'yinchoq va haykallar bilan ish o'rnini o'zgartgan. Yana ba'zilar nafis bezalgan 3 kvadrat metrlik kichik dacha yasagan. Ba'zi yoshlar xizmat ustuliga banan terib, xizmatdoshlaridan oldin zakaz qabul qilgan. Banan yashil rangdan sariq rangga o'zgarganda, ko'pchilik bir tarafdan bulishib yegash, bir tarafdan paranglashib, o'zga delg'ul bo'lmasligini eskartgan. Bu xil banan ijtimoiy aloqasi shat xoramlikka to'lgan. Torda Xiaomi har kuni ish o'rnining ustal yuzining qiyofasini xotirlab, torda qanday qilganda rohat va yuqori darajalik ish o'rnini belgilab bo'ladiganligi to'g'risida o'rtoqlashdi. Tuproqda o'simlik yetishtirish, yangi o'simlik yetishtirish, suvda o'simlik yetishtirish. U o'simlikni qanday asrashni boshqoldak beradi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob beraladi. O'simlik sistemasidagi ish o'rni Polat chiviq tömür süngeklik xizmet binasidagi xizmetçilerini tabi oksigen xonı bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yangilik hisoblanmaydi. Torda Shaolining aslab berishicha, bolalik chaqlarida har qitim opsining ishxonasiga borganda, uning ustidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'raladi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustidami o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchoqlari edi. 1886 yillarda Germaniyalik go'zal san'at tarixiy tadqiqotchisi Wolfen binokarlik psixologiyasi muqaddimasini e'lon qilib, odam bilan muhit o'tirsidagi o'zaro ta'sir ustida izlangan. 1976 yili psixologiya tadqiqotchisi Prushaniski mush asosda muhit psixologiyasi uqumiga aniqlama berib, turayotgan bo'shliq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Hozirgi zamon xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3-dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatli. Mohiyatan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qotilishi emas, balki tirishish orqali yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepishi hisoblanadi. Ma'lumandan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqon o'tirishlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'radigan yunqonchoqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchoqlar garchi hozir eng moda bo'layotgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tirishlik bir to'rdash mundaq degan. Shkafning ichida yemaklik va yuvinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badan chiniqtirish soymonlari, har xil oziq to'liqlash dorilari va o'xshamagan o'lchamdagi simlar qo'yilgan bo'lib, hammasi texmi rohat turmush kechirish uchun sarflangan. Ba'zi ish o'rinlari ishxona binosida bo'lmag'ashqa boshqalar asal ularni ko'raladi. Kishilarga tanishlik bo'lgan binolar orasida o'tishib turadigan to'shig'uchalar yaqin yillardan buyon o'zgacha yasanmoqda. Ba'zilar qalbiqiga darajadan tashqari cho'ng qizil kepenak shakli tugish chegib olgan. Ba'zilarning beshigi bo'lsa 10 necha tol kingoro qulg'i o'sib chiqqan. Ba'zilar xizmat kiyimining sirtiga rezinga o'dak o'yinchoqlarni chaplab qo'ygan. Bundoq hamma yerda yotkilib turadigan ish o'rni texmi kang ifodalash bo'shlig'iga ega bo'lib, ba'zilar shon-sharafni namoyon qilsa, ba'zilar xosliq va qiziqishni ifodalaydi. Ba'zilar o'zining birdan-bir turmush pozitsiyasidan bahraman bo'ladi. O'tgan kechganlar ixtiyorsiz bu omoq to'shig'uchilarga diqqat qiladi. Ular o'tishganda chiroyda ko'ngilda ayon tabassum jilvalanadi. Xizmat jarayonida to'g'ri kayfiyatni his qilganda, kishilarning bardoshlik berish harakatlantirgich kuchi texmi kuchlik bo'ladi. Ish o'rnini o'zgartirish, ijtimoiy xususiyatda xoslikni qo'g'dash va gavdalantirish. Shundaqla hozirgi zamon yoshlarining o'z-o'ziga bergan kayfiyat qimmatining tirish

Hadisada to'liq javobgarlikni ustiga olguvchi taraf to'lam berishni rad qildi. Sug'urta shirkati o'rin besib to'lam talab qildi. Erxotonning ayrilib turganligini isbotlashning sharti bor. O'yin o'ynab hisobot nomeri pechatlab etilsa, to'r shirkatidan to'l tibilish qilinadi. Haq talab qonun dasturiy ovozni qo'g'damdi. Tuanliklar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

vaqt to'limi tez o'tadi. Ko'zni yumib ichib bo'g'icha oliy maktab imtihonimi kelib qoldi. Bu aralıqdimi izchil holda ko'rishib turdik. Aslida vaqtni cho'n tutib ko'proq bir narsa o'rganishim va nervonni aram oldirishim kerak edi. Hech bo'lmaganda boshqalar shunday qo'yladi. Ammo men uchun sen bilan ko'rishib turishning o'zila eng yaxshi aram ilish va eng yaxshi o'rganish bo'ladi. İmtihanga kirdigan kunim atiganda ko'nglim ilishib, beshim qiyib, to'limi usul qopibdim. Uydagilarga chandirmaslik uchun imtihonni qandoq berding degan savolga birdak yaxshi berdim dedim. Chunki menda shundoq demakdan boshqa nima amal bor deysan. Ular meni imtihon yaxshi bo'lsin deb o'qitgan. Ig'rimni ko'tirgan emas edi. Shundan keyin sen bilan ko'rishamadim. Qarmoqqa sendan o'zimni qochirayotgandek edim. Navodi ko'rishib qalsak, sen mu jazman ash savolni so'raydi. Biroq sening bu savolingga hergiz mu boshqalarga bergan javobni berolmaydim. Seni sig'ingan daqiqalarda sening shu savolingga javob izlaydim, yig'laydim. Keyin bildimki, buningga javob topish mening qo'limdan kelmaydi ekan. Shundoq yakunga kelganimda sim-sim yomg'ir yog'ayotdi. Derazadan talaga simildab yog'ayotgan yomg'irga qarab birdan o'zimning boshqalar bir odam bo'lib qolganligimni payqadim. Keyin natijam chiqdi. Imtihondan o'tgan saboqdoshlarim bir-birlab safarga otlanishga boshladi. Men mush kunlarda hech kim bilan ko'rishmadim. Mo'kib tushirdim. O'zimni eg'ir jinoyat sodir qilib qichib yurgan jinoyatchilik his qilardim. Mendan zo'r umidlarni kutgan dadam imtihondan keyin imtihon va natija haqida bir og'iz gap qilmadi.

meni texmi tugashtirib atatdi. Sentabr oylari yetib keldi. Men jimjitla yana sinibqa kirdim. Bu qaytim nemishqa qayta o'qish qarorig'i kep qolganligimni o'zim bilmaydim. Bu bir yilda hamma narsa takrorlandi. Faqat sen bilan mening o'tiramdagi yoshirin ishlar qayta takrorlanmadi. Bu ish qanchalik takrorlansa, men shunchalik xushal bo'lardim. Muallim yana o'tgan darsni yana o'tatdi. Savoqdoshlarim va men yana ishlagan topshiriqni yana ishlatdik. Biroq biz qayta ko'rishmadik. Dastlabda darsdan tushib, oldirabda uyga qaytdim. Ko'chalarda yurganda beshimni ichiga tiqib, sendan o'zimni qochirdim. Asta-asta hamma narsa o'zgardi. Seni sinfda o'tirib, jimjit saqlaydigan va ko'chalarda yurganda seni izlaydigan bo'lib qoldim. Biroq sen zotli ko'rinmading. Xuddi bu yerda yer sharda yo'qdekli bo'lib ketdim. Kunlar shu tariqada o'tiverdi. Oliy maktab imtihonidan o'tib, o'qishga mening oldidan tuyuqsiz sen bilan uchrashib qoldim. Qachon mamoqchi bo'lyapsiz? Deb so'rdim men. Bilmayman. Balkim atmin qilishim mumkin. Bo'ladi. Oq yo'l bo'lsin. Baya qanday uchrashib qolgan bo'lsak, yana shunday qayrildik. Sen ketgandan keyin "Oshi bo'ladi" degan bir egiz gaping yodimga kirib oldi. Boshqa gaplaring menga yig'i tuyulmadi. Ammo bo'ladi degan oshi bir egiz gaping meni biyaram qildi. O gapning beshimi oxirmi bor edi. Biroq o'yinni berib, o gapning oxirini unutib ketdim. Sen meni unutib ketsin degan ma'nida bo'ladi degan bo'lsang kerak. Oxirini unutib ketganim bilan beshini unutmay yotdim. Shu yerdan qachonlarda qaytdim? Qanday qaytdim? Bu menga hozirgacha bir sir. Arliqda men oliy maktabdagi 5 yillik o'qishimni tamomladim. Yurtga qaytib xizmatga men chiqibdim. Men shu kuni sen bilan xo'shlashib, bo'ronda qolgandan boshlab kelgusimni unutib ketgan edim. Faqatla o'tib ketgan va mangu takrorlanmaydigan o'sha yillarni o'ylaydim. Aslimla vaqancha so'rib meni qurshovga oldi. Biz ayrılgandan beri asosan ko'rishmadik. Bir ikki qaytim ko'chada va avtobusda uchrashib qoldik yo, salom qilishmadik. Vaqtning o'tishiga agashib, seni tushayapqanmasamlar o'ylamaydigan, sig'inmaydigan bo'ldim. Bo'libmi, osh kunim beri shundoq bo'ldi. O kuni biz qarma-qarshi uchrashdik. Sen oldimga kelib atatdim. Yo'limiz bir emas edi. Ko'zingdan to'nmagan bo'lsam, bu reallikni itiraf qilmas ekanman. Qo'sig'ing yo'g'nab, kiyvag'an ko'nglingga patmay qolgandim. Bir qo'lingda qo'sig'ing tutilgan edi. Ko'zlarimiz uchrashdi. Ammo senda hech qanday ifoda bo'lmadi. Biz ana shunda uchrashdik. Sen o'tib ketding. Bu yuz berishi mumkin bo'lmaydigan ishdek meni xiyli bir kunlargacha beharam qildi. Turiblar seni sevgunimga, hozirgacha sig'inish ichida yot atganligimga pushaymon qildi. Bu mening mavjud reallikni e'tirof qilmaganligim bo'lsa kerak. Odam ko'p hollarda reallikni e'tirof qilmaydi. Ashu e'tirof qilmaslik ichida cheksiz arman so'zlab yotgan bo'ladi. Arman asli yashil narsa. Ammo bundoq chaqda uning husni bir pulga og'usiz narsaga aylandi. Men seni mangu to'y qilmaydi deb o'ylagan. Sening men bilan to'y qilishing mumkin bo'lmasin, men shunday o'ylaydim. Ammo natija o'ylaganimdek bo'lmadi. Seni ko'rmagan bo'lsam, balkim bunchalik chuqur o'ylabmi ketmasdim. Seni ko'rdim. Shu holda ko'rdim. Bu odamlar mig'ildab yurishadigan avot ko'cha edi. Mushu daqiqada yuz bergan bir ruhiy fojiani mendan boshqa hech kim his qilmadi. Sen bunun sırtıda. Gerçi gözünde hiç kandak ifade bulmağın bilen, yürekin kan idi. Bazı senin paçı paçı bulup getken ruhiyanını kuraştırığım, kaydeden küzet gün keletti. Lekin, özümde buncilik mağdurunun kanmağalıqını yiz kılıp, tuhtap kalmadım.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.